0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
3: 88.7.
0: Kampiyon!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

sa Ginoo. Hindi bala nato na siya isikway, sikwayon siya. Kag maghinulsol. Di ba? Sa aton nga paghigugmas kalibutan sa mga butang sa kalibutan nga hindi, no? Yun ang kabuton sa Ginoo. Hindi bala nato tinguhaon nga kita magdaog sa pagkagod. Kag magbukas ang ganghaan sang tigipusoon sa pag-abiyabi sa manluluwas. Si Kristo ang aton patineron sa aton nga kabuhi sa sini nga bagong tuig. Kamay nga ang pagsugod sa sini nga tuig. 2026, mangin isa ka tiyon nga hindi gin malipatan. Isa ka tiyon nga si Kristo magasulod sa tunga naton kag magasiling ang paghidait yara sa inyo. Kangay sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa mga gitutunan, naghambal ni Kristo nga, peace be unto you. Ang mamantani na, kung si Kristo amuna ang magtinir sa atong tigipusoon, dayon, may ara kita kalinaw, kalinong, may ara kita kalipay, kag madasigon nga mag-alagad sa Ginoo. Amuna ang mga kauturan, mga kabyanan, kita man naghahandong nga sa tanan-tanan-tani kita makabaton sa isa kamalipayon nga bagong atuig. Nagkakabuhi kita sa mga buhat, hindi sa mga tinuig. Sa panghuna-huna, hindi sa ginhawa. Sa mga balatyagon, hindi sa mga numero sa dial. Sa tawganay. Dapat natin isipon ang oras paagi sa heart throbs. Anong buntang balon? Kada oras tani ang pinitik sang aton nga tigipusoon. Tani, para sa Ginoo kag para sa aton isigapariho. Nga man. Kay sila nagapitik para sa tao o kag para sa katungdanan, sa mga may-ara katungdanan, sa mga ara obligasyon, responsibilidad sa simbahan man o sa gobyerno. Kay ang Diyos labi nga nagalantaw sa atong kabuhi. Sino ang labing nagunahuna? Nagabatyag sing labing dungganon, nagahulag sing labing maayo. Ang Diyos lamang. Ang isa pa kada tuig sa kabuhi karon magligad na. Ang bagong tuig nagabukas sa aton nga tumang. Ano man ang mangin record sini? Kay simple sige na siling ko na. May ara mga record permi ang kada adlaw nga aton ginahambal sa aton nga mga paggiho kun paghulag, pag-ubra, tanan ta binuhatan, malain man o maayo. May record na siya tanan. Ano ang isulat batok sa aton tani dito sa langit, ang masulat dito sa anghel, ang wala sing dagta nga mga pahina. Bag-ong pahina na dito sa langit nga sulatan sa anghel nga tani kita man makabaton sang walay dagta nga record sa sining palabutan nga tuig. Ang paagi sang aton paghinguyang sang tag sa kaadlaw nga nagaligad, amo ang magadesisyon sini nga pamangko. Mga amay kag mga iloy, samtang ginahandom ninyo ang inyong makabataan sang malipayon nga bagong tuig, magatinguha bala kamo sa pagkahadlok sa Dios nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya ang natubo sa aton mauturan, mga balkita malipayon nga tuig. Oh, happy new year. Pero nga ang isa pilala o isa o pilalang kinadlaw nga malipayon, pero the rest ang nabilin sa pila ka inadlaw sa mga tuig way nakalipay. Hindi na siya mo. Kaya mo gani maghambal ka gani nga happy new year, tani pinsaron nga ang imong ginmitlang year, hindi week, hindi month. Di ba? Importante ka tama. Dayon mga kabataan man, tinguhaon naton gintinguha bala naton nga tuituyan ang aton mga pinalangga sa matuod nga tuboran sang paghidayat kag kalipay. Sino pinalangga ta? Ang banahon, siya asawahon, ang vice versa, dayon ang kabataan sa ginikanan, ginikanan sa kabataan. Amo na ang importante kayo nga man, tingmahaon ta nga tuituyan ta ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga mangin isa ka kalipay ang ilang mabaton sa palabuton nga tuig. Dayon ikonsagrar ta naton ang aton kagulingon nga mga tigipusoon sa Dios agon nga makahimo kita sang isa ka nagapakabalaan nga influensya sa aton mga anak. Ipain
naton sa ila gikan sa sala kag mga magsasala. Mutambalon aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun nga hindi na sagad himo sang malain sa tubangan sang Dios. Ngaman kay hindi malipay ang Dios. Kung maghimo kita New Year solution, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat manginbuluhaton sang tagsa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak. Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasaypanan nga punggan ang ila pagka matinas taason subo nga ang Ginoo nagkinahanglan kay ilay or ili nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy, himuha ang pulong sang Dios nga inyo giya sa edukasyon sang inyo mga kabataan nga pirme nagabinagbinag kung ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan sa baylo sang kung ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamili gid pagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ilabahin sa mga lulan sang pamilya. Amo na gali ang pinaka-edukasyon tani sa babae kay kaangay sa anak ng babae. Damo mga anak subong hindi gani kabalo magbala maglabah sa ila underwear. Oo, sa bisan gagmay lang nagsalig sa ginikanan, nagsalig labi na kun may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawo ayhan kung maminyo na? May bata ka na, adayon hindi mangid tama ka kwartahan, ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay hindi ka balo maglaba. Hindi ka balo magluto sa mga pagkaon sa balay. Hindi ka balo maglimpyo sa balay. Ah, kadamo bulaton. Ay di matabo. Wala. Muna nga, mga ginikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang aton mga kabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga mga ginikanan, napabayaan ta ang pag-irukar sa ila, nga tuduan tani sila sa practical wife life, practical way of life. Importante katama. Muna nga, tandaan ta siya. Dayon mga amay, mahimo maghatag sa ila mga anak, lalaki sing kapital nga mas bilidohon sang sabulawan o kon mga kadutaan, pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho sa baylo nga mga pangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan upon pag-usik-usik. Amo na subong kasi subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsigilang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbis nga makahibalo tani sa mga bulhaton or magbulig tani sa bulhaton sa panimalay, mayo lang kung manggaranon gid nga may ara timbang. Pila ka bilog timbang, ha? Okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kun ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa buluhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa buluhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kag-asawa, pariha sila nga wala kaybalo o di hindi makaybalo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Ah, wala. Kabudlay. Unagini, magini kanan. Karon ang mga tiyon nga pormahon naton ang mga kabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kaulingon, pagpugong sa kaulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain ng mga bulhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika paano manguma. Amo gina. Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kung aton mahimo ni mangin Dios no ng aton kabataan, may minimize, madyutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kagrabe nga mga kadamo sa mga adik, kagdamo sa mga kabataan nga wala o napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may edukar sa tanan nga gingin kinahalan tani basically
Amo na nga, mahimo ta himuon ang isa ka malipayon nga bagong tubig para sa aton kabataan. Kun matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang maginikanan. Ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat. Kag sa idalom sang tanan, isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Paagi sa pagpatumbaya, sa paggamit, sing na kay gaigong ang pagpugong, madamo man ang ginikanan nga nagatugas sing dako nga dil hindi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanoon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot hindi malipayon kag hindi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy. Tudloy ang inyong mga kabataan na amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang paghigugma kag pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sa iya nga kabuton kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan mapakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutum sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan luwas kon kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kon ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kagamo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong. Babaye man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita siyang timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natalakay ang mga bagay na kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan po ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang siyoro, Rukamila Oy at pamilya. At ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpapalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At lalago nawa ang espiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kaya po'y malulugod at patubay't gabay magpatuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagpulang pagkasala laman sa inyo. Ito ang aming hiniling sa pangalan ng Pinesos. Amen.